na tāds mikfrain. Viens tas tikai ir miegies na tāds mikfrain. Augs tas tikai ir miegies. Augs tas tikai ir